سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اردو پروگرام انجمن میں ہم آپ کے لیے طرح طرح کے گلدستے لے کر آتے ہیں اور آج کی محفل بھی بہت ہی خاص ہونے والی ہے, اس لیے بنے رہیں ہمارے ساتھ 11 بجے تک. روزانہ اردو پروگرام آپ سنتے ہیں صبح کے 10:15 سے 11 بجے تک, اور آپ کے ساتھ آپ کی دوست رہے گی شہناز. تو چلیے یہ کارواں شروع کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر کے آفیشیل ایپ پر سن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سنچیتا چینل سرچ کر کے آپ روزانہ اردو پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اور سامعین, پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح کرتے ہیں آئینہ سے, تو آئیے سنتے ہیں آئینہ میں آج ہم کیا ذکر کریں گے.

سامعین، ادب اور اخلاق دو ایسے بنیادی ستون ہیں جو کسی معاشرے کی تہذیبی، روحانی اور سماجی ساخت کو مضبوط کرتے ہیں. ادب صرف شاعری، ناول یا داستان نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہے جو انسان کو با اخلاق، با وقار اور با حیا بناتا ہے. ادب کو زندگی کے ساتھ گہری طریقے سے جوڑا جاتا ہے. ادب ایک ایسا جہاں تخلیق کرتا ہے، جہاں زندگی کے ادھورے خواب پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں.

انسان جس منظم اور اخلاقی زندگی کا خواب سجائے رہتا ہے اس کی تعبیر اسے ادبی شہپاروں میں مل جاتی ہے. ادب زندگی کے ان پہلوؤں کو روشن کرتا ہے جو اب تک قاری کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں, یعنی کہ ادب ہماری زندگی کا ایک بے حد خاص حصہ ہے. سامعین, ادب کا ایک مقصد انسانی زندگی کو بہتر بنانا ہے, اس لیے ادب کی بھی ایک اخلاقیات ہوتی ہے. ادیب معاشرے کا پروردہ ہوتا ہے اور معاشرہ ادیب کا پروردہ ہوتا ہے.

سامعین, اس سلسلے میں ہم ابھی تک بات کر رہے تھے کہ ادب ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے, اور آج کل کے معاشرے میں ادب و اخلاق کی صورتحال انتہائی منفی اور انحطاط پذیر ہے. ادب اپنی اصل حیثیت کھو کر جنس نگاری اور فحش نویش کی جانب مڑ گیا ہے, جس سے اس کی تہذیبی اہمیت کم ہو چکی ہے. بات چیت میں تہذیب اور ادب کا فقدان بڑھ رہا ہے. بزرگوں سے بے ادبی عام ہو چکی ہے. بڑوں کی قدر نہ کرنا بھی ہمارے معاشرے کا خاص رواج بنتا چلا جا رہا ہے. اخلاقی اقدار جیسے حق گوئی, امانت, حیا اور افائے عہد تیزی سے ختم ہو رہی ہیں. اور اس کی بنیاد کی بات کی جائے تو ٹی وی اور سوشل میڈیا پر عریانی, فحاشی اور مغربی ثقافت کا بڑھتا اثر نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑ رہا ہے.

والدین کی غفلت اور زیادہ سے زیادہ روزگار کی توجہ یا دو تنخواہوں کی دوڑ میں جہاں پر کے والدین میں ماں اور باپ دونوں ہی نوکری کرتے ہیں اور گھر کی طرف توجہ نہیں دے سکتے ہیں، ایسے میں بچوں کی اخلاقی تربیت کا نظام سکڑ کر ماں باپ اور بچوں تک ہی محدود ہو گیا ہے اور کوئی بھی ایک دوسرے کو پوری طرح سے توجہ دے کر ان چیزوں کی تربیت نہیں دے پاتا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ یہ اخلاقی انحطاط معاشرتی زوال کا سبب بن رہا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے والدین اور تعلیمی اداروں یعنی کہ میڈیا، علماء اور ریاست کا مشترکہ کردار ضروری ہے۔ سبھی کو مل کر آگے آنا چاہیے۔ ادب و اخلاق ہمارے معاشرے کی بنیاد ہیں۔ جب ادب میں اخلاقیات کی چاشنی ہوگی تو معاشرہ بہتر ہوگا۔ ادب و اخلاق ہی انسانیت کی معراج ہیں اور اسے بہتر بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔

سامعین آپ سن رہے تھے منظرنامہ اور آج کا عنوان تھا ادب و اخلاق اور ہمارا معاشرہ. سامعین اب پیش ہے تخلیقی قدرت اور آج کا موضوع ہے خس. سامعین ہماری خصوصی پیشکش جس میں ہم تخلیقی قدرت کی بات کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن یعنی کہ پیر کے دن ہم آپ سے کسی ایسی قدرتی تحفوں کا بات کرتے ہیں جو ہمیں خدا نے عطا فرمائے ہیں. دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں, انہی میں سے ایک ہے خس. خس کے بارے میں معلومات حاصل

0: سامعین، روزانہ اردو پروگرام انجمن جاری و ساری ہے اور ہم نے آپ کی خدمت میں اب تک منظرنامہ پیش کیا، آئینہ پیش کیا، تخلیق قدرت پیش کیا، اور اب وقت ہے ایک خوبصورت نغمے کا۔ محمد رفیع کی آواز میں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں۔ فلم کا نام ہے سنجوگ اور نغمہ نگار ہیں آنند بخشی، جبکہ موسیقار ہے آر ڈی برمن۔ تو محظوظ ہوئیے اس خوبصورت نغمے سے۔
1: کسی گل کی یہ قسمت ہے

محمد رفیع کی آواز میں آپ نے یہ خوبصورت قوالی نغمہ نغمہ سنا فلم سنجوگ سے, اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں فلم نیو دہلی سے لتا منگیشکر کی آواز میں ایک اور خوبصورت نغمہ تم سنگ پریت لگائی رسیا, اور اس کے بول لکھے ہیں شیلیندر نے جبکہ موسیقی سے آراستہ کیا ہے شنکر جے کشن نے. میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے, میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے, تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی, تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی.